medum Toubay jeex na ngeen di taxaw fu borom talibi di xaar auto bi yagg ak application bi chauffeur bi ngeen joggi day tontu ci sasi waye nak prix yi lay proposé waxtan ba jibolo chauffeur bi aksi lata na ngeen yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko chauffeur carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yam ñu fofu de sa njabot sax bu len nexé ñom fañ tok da ngay xam fa nga jëm bu ngeen xasse nak ba yegg da ngay ni am confiance sen bop nak chauffeur bi lay yobbu dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay